Ekeni bame sweden rina chwe mista nabo. Ora tagi evi no jairo evi no na mige na adar begede mo. Ge ono kiraki no ra tagi o levi no sero duni no rivosi government rivosi oriano kiluwa kwasa jawa kroibora kiraki. No tachi bane gbe bida mi. Eksa bo rumi beno heke no yari awo miora awo roshan beno sabo. Nora to bara o hiru bo levi no wakeke. Gyeo nemi e to be wo ye lemi gina. Ogene sunu esu ke a rumi shana choi skave dawe bo ye evo ni kesero esu e yelui okolo.